0: Kia ora, kaha te kōrero.
1: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
2: Hajimemashite, dōzō yoroshiku onegai shimasu. Yushiranto e yōkoso itarashaimase.